kodi ishki et asit ah alts isi ye'e. Nlocha gwada. Dol jahagi do yinel aada. A kodi alts isi go ajana da asht et njish jatan de. Ed ea bikin ziske. Ajana da eshtet leha bits aado ea di na da gi e njil I. Aado atse. En la te bejo pa da holonigi etse ade ia chana al tso o. Ako lach, te kwe de si e de chin big e. Aja ia chwe e I a. Ako lach da achane go be ho to sinigi. Lach da chan da yo na di ji an do lach cha de ja da le. Ako di white flying wo liehegi e a sunne. A e gisi ye go. Cha olne don loho a do kedigi e do inne zenda. A ko di kutza go ashki e ya anile. A ko shamasane. Nlate nsne siligo e ko a de itse. Na nahash jah do lehti. Hanaso shi bach e te di nal asht en leko. No shi ashki yaje pe masani je hanatze. Ashki bije eya sees black eya waliela. Eshi yije eya hastki sanago. Aj eya haje ha yi lad okut is china daa. Akordo le heda e benade e di yijihigi. Be boji dat ahajo bamasanit eya. Akordi behut ojihigi aj behut olziniki eya. Queer person, what it nego hot o ea taha joshe. A ko di benina a hot ego hot o jihigit u hayu ea as a at a. Jo e di la a shi kehat ego e a ji ya taha di ta. A chine do yis na neida. Do ea jo lohta do do jit shada. Saha da ha shi ho ti ho eid e ya ha jit ya at ki o ha at zi ho dat e ya ha jit zi. A kon de ba ma sani ba jit ya at ki go e a de go yo ye ba ma sani yil a hil hal na e. A ko ha da shi ben zi kees na ha let go hod o e ya da jo e. Had ishi yan zi kees a sa jit da zin zin. A ko dit an le tro ba de a de e se da le. E do da di da ha wanigi a kwe a chanigi e da his kid a de da da sa da le. Be a sna a da a da sa da go e do da be ya a

ayo e ag ahol e god a ade na zago na bishtil kid chad ish bin ye di e yan den a bichinne nde anila a yisi ye go bezili a ze e ya hasht

Hak eje hue na ata te bako da jo e a de e si cha da e. Ako shi go e di tante a na sa hat e go e e ya a ji yil sa. La go hat o e a na a hat hi hinda ka to en da. Di e ya hat a has je le han dan tin le. Nle de ol je be hol en hal le go. Di eia kōke taha jit inigi e te chinbe. Ye go bi taha di nishtan zin go te chinbi. Tishno tahtan zin ako a de e e yan laha. Ye go hata e taha di ko jo e n laha nda jil je. N laha atsin chida ji yost e. Ako di shin khol jiz do khado ana khol jiz. Ako di ishki e no sel. A isi nesil nido bitzil. Ashkied a isi badzolne. Ako gad e yannsan laho na abako. Ako e ya akit na gago e yannsa. Ana hat ego ha gijin da hlihigi bi gijin da jibba. Ado hli da nan lkadigi yinil a. Ako di na hon da bahagi do sa hat ego e ya adida bil tsoda. Ako di sa eia ati din yisbil kata bisnigo da boje sa e eian lede o bohol ni da hat ego e di a de da holonigi yistan ja da nigo da hat o yista halne e Ako di kwa egit a ye do shki bit e na hot e hashit ego bishkaz adane Ako hat a da bishdek hago Bini na ni hich e do ya at eko ocho do nil jo hat o e bantse zi kis, bantse da zi kis. Eko di ish kin linigi e ya ta ye do bini na do bil ya at e da. A sa je yinil na ga do in da hamasa ne sa ta hat eko sto yinil n linse. Eko sa e baho chid e di kon sa be ya da jil tigi e e yad acho. Hag eje nda dot lill ni go e di ba masan eje had zi. E ya di ko anna an linigid a shibig eje dash ba ni go e had zi. Shabach wadol jish a

Yat e kodo e ya women's world aj e ya hanet ben hi sna hashnet dole ti tmo o le siki bi ben hi hashne ki e ya le khana ga ta asos go aj anen da al de hi ki e da tse sane a pa ya et a bedet a sa del ego is backpacking alone safe for women johat ego e ya na at ekhit la Accordid u khayushit a lahnigidanez tati enagata a sozgo. A netin zago e yan da de kahnle zilpate da da ntin e ro da go nge halka go da accord a ben tin. Accord a lajdil ehe a sanit e jil nego a tse khayat e johat e la. Accordi e ya lat Aja had o e il kek haz a. Kut o e ya ba a chosin zin do leilti e naga da has toz go. Chagwa si e ya di da shal jin zin gid a nek di istana jil ni go. Bina chi ye go jo e chan a a chod o leil. A ko hona hod e ben ye a da na hojid a do leil njona go. Chasht e a dish do ni la. Jo dit a njona go a da na hojist a go. Hayel aja e ya hajo ad e ben yechit ost ego ado yego ne bejin tra do lehto tzeda kwa do leen hajo hasht e ban tzitzik kes do leh ado ade jot li do leh tzeda bin shigachin zin di ko na adahagi e yego hat o e bezin zil do leh akord asa jide ya go Do at ehada da nila di a chyshin ad ishlishn zinigi do e had aada. Yidz aad o had aado e bata chwi do aall da hatne. Ako di sanit asa chago da de yaagod anne bina gata asoz go do baad ehada jo had ego e ya becha o zila. Ako di e ya alajin linigi eid e ya nana la. Sani llat anne tada do kagi a san dan ligo haig eda all inni do backpacker dan linigi jo e ko e ya bill a chill da hojil net do lill di e ya aje all chitin da ziz trago da a chill da hojil net e do da bish a ben sa kis bi gitja da hod ego a chie da hojol zi je e ya ya at e la a ko dit an re bish a ben sa kis bi gitja hod ego E aj e ya hil da hojil net o leil. E do da go social media jita. Jo e bish a ben tse kis bi yeje kut o e ya al chi e chane e da daj do leil. E ha jo be hil da hojil net o leil do. Aj chit e go e a da I lagi chit o in jona go a ne. Tada do kagon le chaj e shi. Aj e chit e shalin le koho liye de a de e ya.